sa noća strani, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirači.

0: Ova ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna?

Čarobna šerpica. Jednom davno, u jednom udaljenom gradiću, živjela je jedna krasna djevojčica. Nije imala oca, živjela je samo s majkom i, nažalost, bile su jako siromašne. Molile su svoje komšije za pomoć, ali u tom udaljenom gradiću ljudi su, nažalost, bili hladni i sebični. I niko se nije odazvao na njihove molbe. Tako da su svakoga dana djevojčica i majka bile sve gladnije i sve siromašnije. Jednog dana majka je djevojčicu poslala u udaljenu šumu da nabere cvijeća, zaokupira misli i ne razmišlja o tome koliko je gladna. Djevojčica se pokušavala u šumi igrati, ali bila je toliko gladna da je zaplakala. Njen plač čula je jedna starica i oprezno je prišla. "Draga moja, zašto plačiš?" upitala je starica djevojčicu. "Gladna sam, ne mogu više da se pretvaram da sam hrabra," kazala je djevojčica. "Izvoli, uzmi ovu šerpicu i ne boj se više gladi," rekla je ohrabrujuće starica. "Samo joj naredi, šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj, šerpice, stani šerpice." I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala, "Šerpice, kuhaj šerpice," stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majci ispričati tako divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici: "Kuhaj, šerpice, kuhaj." I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici: "Šerpice, kuhaj, šerpice." I nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla: "Stani šerpice, stani." I zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Radio.
1: Vogošć. Sigurna sam da ste uživali dok ste slušali Mihu Puzića, a u nastavku opet slušamo zabavnu muziku, znači bit će to dobar izbor, još kratko se družim sa vama. Upaljen je crveni meteo alarm za Prijedor i Mostar, u ostatku države narandžasto upozorenje. Zbog izuzetno visokih temperatura zraka koje će danas zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu, na snazi je crveno i narandžasto upozorenje, objavio je Meteo Alarm. Zbog ekstremno visokih temperatura zraka na snazi je crveni Meteo Alarm za Prijedor i Mostar, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine proglašeno narandžasto upozorenje. Kako je ranije objavio Federalni hidrometeorološki zavod, narandžasto upozorenje je na snazi od 30. jula do 5. avgusta od 12 do 17 sati. Rekli su ovo stručnjaci, ali boga mi već i u 10 sati bude poprilično vrelo, pa eto svi oni koji ne moraju neka ne izlaze napolje. Građanima se savjetuje izuzetan oprez s obzirom na to da će u pojedinim dijelovima zemlje temperature prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Najekstremniji vremenski uslovi očekuju se na jugu zemlje. Za Mostar crveno upozorenje izdato je u periodu od podneva do 17 sati, kada će maksimalna temperatura zraka dostizati čak 42 stepena Celzijusa. U Prijedoru je upozorenje najvišeg stepena na snazi u dužem vremenskom intervalu od 11 do 19 sati. U ovom području očekuje se maksimalna temperatura u rasponu od 36 do 40 stepeni Celzijusa. Poduzmite potrebne mjere opreza za svoju sigurnost, očekuju se ekstremno visoke temperature, zaštitite se i pomozite ranjivim osobama, slijedite savjete nadležnih organa, stoji u obavijesti Meteo Alarma. Za sve ostale dijelove Bosne i Hercegovine na snazi je narandžasto upozorenje koje također označava opasne vremenske prilike. Za Sarajevo, Tuzlu i Livno upozorenje je izdato za period od 12 do 17 sati, kada će maksimalna temperatura iznositi oko 30.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz komšiluka za 1. avgusta 2026. godine. Napolju je ugodni 33 stepena, što znači ne izlazite ni pod razno napolje. A kako vam ovi hidrometeorolozi govore, da će biti još i veće temperature. Od ponedeljka pa nadalje temperature se u Sarajevu dižu čak i do 36 stepeni. Ali Dino Berlin i dalje ima još dva koncerta, pa da vidimo da li ćete biti zadovoljni za ova dva. Hoće li svi ući, hoće li voda se na koncertu pojeftiniti? Još dosta toga za sami početak, kaže Dejan Matić. Tople noći, vreli dani, a vi možete slati svoje poruke na 06-2045-118 ili nas pozvati na broj telefona 434-888. Moje ime je Edhem Džuho i sa vama se družim do 7 dana u Ogošći. Mislim, to je govorni dio. A ostat ćemo tu i dalje. Za sami početak, tople noći, vreli dani, Dejan Matić.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan i tebi, kolegica Amela. Ovo je bila Amela Kubiljak, naša stara dobra prijateljica. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, tako kažu na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Temperature zraka u 14 sati su bile od 28 do 41 u Mostaru. Sarajevo je 34 stepena imala, da tako kažu da je temperature velike, ali ne ves. Idemo dalje sa muzikom. Dragana Mirković izmisliću svijet i Darko Lazića, nekada je dolazila stalno 44888, ko nazove i dobće.

0: Pa ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Dobra muzika i najveći hitovi. U nastavku slušamo vaše vozičke želje, Semir Jahić, ono Čudo jedno. Zatim slušamo Arsa Đinovića i Nije muštuluk nego rahatluk. Ma da je to tu negdje, nemoj muštuluk kad neko nešto javi, javno je rahatluk kad ti javi da je dobro, pa ti sad rahat. I slušat ćemo Koketa, Semira i Cerća. Pjesmu Nevjernica 434888 091 602 045 118. Idemo da slušamo vaše muzičke želje, da se vi najavite.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Je, to Sinan Sakić, pjesma, kako se zvala, ja nemam kome da vjerujem. A u nastavku programa ćemo slušati Šerifa Konjevića, Gdje su sada, zatim slušamo Šabana Šauđe, Cvijeta, publika pristiže na Koševo, kolone formirane nekoliko sati pred koncert Dine Merlina. Sinoć je bila ogromna gužva, sada su gužve i na izlazu i na ulazu u Bogoščku, Sarajevo, na naplatnim kućicama izbijam kaže da su gužve velike za ulaz u kanton Sarajevo, ali znači večeras i sutra i opet će biti sve po starom, to, tamo nekog 14. a onda počinje Sarajevo Film Festival i opet gužve, ali ove gužve traju 24 sata. Volimo gužve, volimo dobru muziku, zato uživamo. 434-888-062-045-118. Šerif Konjević, Gdje su sada? Tačno 17 sati i 50 minuta, slušamo i znamenje Moje domovine.

Tako kaže Hakala, isprati me s muzikom Balkan Expressa. Mi u 17 sati slušamo novu epizodu Hadžibenga, tačno u 17 sati će krenuti, a poslije toga, eto nas, ponovno do vas.

0: podrška lokalnim proizvođačima, unapređenje plasmana domaćih proizvoda te predstavljanje njihovih proizvoda građanima i posjetiocima sajma. Rok za dostavljanje prijava je 7. avgust 2026. godine do 16 sati. Prijava se dostavlja elektronskim putem na mail adresu kscvogosca@gmail.com ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Marketing Radio.
3: Što bi rekao Hadžibek?
4: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku. A Beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti? A kod nas ibreta na sve strane. Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

ploča, bogate, moćne, političare, drske i bezobrazne, lopove, reketaše, sileđije, iznuđivače, primitivce i jeftine mislioce. Ima toga za nabrajat koliko hoćeš, više dobrog nego lošeg, samo što loše briše i poništava svako dobro u nama. Ima jedan narod. Ja.

fori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde.

sam dođeš na ovaj dunjaluk, po me moraš se sami vratu klon si došao. Ne mere te niko pomoć, niti moreš ta ponijet što si čitav život u znoju stjecu, a bo me i grijehe sabiro ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštrije od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj Hrsus Mute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj Mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja.

I vreme je za jednu filmsku temu. Prije 30 godina, 1996. godine, ja sam se oduševljavao, a Boga mi i mnogi drugi, jednim sjajnim horror filmom. Od sumraka do zore, From Dusk Till Dawn. I sada, u tom filmu nije ga režirao Tarantino, ali se Tarantino pojavljuje i dobro je uticao na taj film, odličan film. Ako ga niste gledali, pogledajte ga. I sada ima u tom filmu jedna scena kada Selma Hayek, koja je vampirica, jeli, u tom filmu, izvodi taj neki svoj erotski ples sa zmijom na ramenima i sve tako dalje, a sve to prati odlična muzička podloga sastava Tito i Tarantula. Oni su često dolazili u Sarajevo. Pjesma se zove After Dark. Jedna od mojih omiljenih, ma ne zbog Selme, nego čisto tako. Poslušajte pa ćete shvatiti zašto. Tito i Tarantula, filmska tema After Dark.

Odlaze zadnji vozovi, biraju ljude vozovi, lozovi, ali ja bih ipak da proživim na svoj način. I proživio je na svoj način, nekako u slow motion. Đorđe Balašević, slow motion.

Onda još nešto iz 1986. godine, ta niška grupa Kerber, njihov najbolji album Seobe i poruka S tobom ne mogu dalje.

0: Znači žitarce, sjemenke, suncokret. Sad u ovom dijelu godine, znači ne daje se puno kukuruz jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro. Tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna, sačma, eto to su tvilke. I ovaj zelen, znači trave jedu nemilice, voće i voća ima u izobilju, tako da i ja im pravim često i tako.
1: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi stotinjak kokošaka. Uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica jer mjesta i za njih ima.
0: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići, a one su stvarno mile i nekako ono, i nisu nešto plaho ni strašljive, ali su onaj, to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosilja u svijetu.
1: Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Bogošće. A do narednog susreta, doviđenja.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.